Ja, så jag har fått en sms från Truls här som är i en russebuss och den, som han säger, vi hör på Radio Riks, vi liker lite rolig musik nå, och det syns jag är lite koselig att russen också hör på Radio Riks för att höra lite roligare musik inemellan. Vi trenger lite ro i öra, skriver Truls på en sms, och hvis du spiller Cornelis, Cornelis eller Chanels är det väl det heter 74-75, så blir vi väldigt glada, för det var en låt som min far också spilte då han var russe, den hade vi inte, så då vill jag gärna att du ska spela den. Ja, jag har hört en massa hemma när jag växte upp, säger han. Det är bra, vet du, då ska du få höra på den, den kom i 1994, kom igen då.

Det här var Gary and the Peacemaker och Ferry Cross the Mercy. Nu ska vi över till ett musikönske som jag har fått av en som heter Lena. Och det är det står. Och musikönske är Tom Mathisen och Herodes Falsk. Och de ska rätt och slett synga om vad som sker hvis du blir för full, alltså fylla har skylla. Någon gånger så har nettopp fylla skylla. Så var försiktig, inte drick för mycket folkens.

0: till dig.
1: Intressant, till mig? Nej, men det var väldigt snällt.
0: Räck fram med handen och lock öjnene.
1: Jaha, sånt, nu är jag klar. Aj!

organet räckas. Vi haler in den fisk vi får. Kveite, du vet det här blir stora pengar.

0: till. Kom igen!
1: En bäste vän är livets allt. Han ger livet ditt gehalt. Pröv och gör som vi har varit. Stå samman i allt.
2: Sysdå? Här
3: får vi öl gratis i flaska. Detta blir moro.
2: Sysdå?
4: Det var det vi rakk her i kveld på Sysdå. Nærmer seg midnatt. Oddbjørn, har du noe du har lyst til å si?
5: Det nærmer seg jo helg, så jeg har lyst til å si god helg.
4: God helg.